chaku koloba mokolo mususa kofinga yo omoni makaku nenga te tin akasi akoma na botamutu.